0: bhí anáre le tá muchéiste don táchaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sus céim, maiteilen bh osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanúir ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Home, landlord, holiday home insurance up. Whoops, protect your property with Whoops.